se ewrade ene dey bra ye jina empire bomu yi sire o yesu kristo di mu se dia ye enfum so bia e ba de fa cheye e wo yesu kristo di mu se ye kasemu enfum so adwene mu enfum so akomamu kasemu anamu otuomu everybody fa che mi wo yesu kristo di mu dia me kai ani niame kai everybody fa che mi e wo yesu kristo di mu me ne me yire ani ye ma fa ye funso obi a che ye me ne mi nuanu ne ye ma fa ye funso obi a che ye e wo yesu kristo di mu dia janu mu aya wo ni ho aya be tomu no so everybody fa che ye e wo yesu di mu everybody fa che ye e wo yesu di mu pato ka se urade ene anatwe bra ye jina pa ebo mu ene anope yi bra ye jina pa ebo mu e lo ade wasem se enye tu mi so enye ahode so eye ohom ene be ye ti esre wo yesu kristo di mu se e wa de wo konkon bua ye wo pa ebo mu bua ye wo ye pa ebo mu di bua ye wo ye pa ebo mu sheye ndi wo ye pa ebo mu e wo yesu kristo di mu ene de ya bra ye jina pa ebo mu e pa ebo ho den emra ye so won kokwa ho den emra ye so empa ba ho den emra ye so won kokwa ho den emra ye so e wo yesu di mo ma ne su ne bon pa ma ne su ne bon pa ma ne su ne bon pa ma ne su ne bon pa seru ade ho den jempa ba ho den seru

Nazareth ni din mo bosumi ya kone wie ye amaye wura bosumi fufuru mu o ewurate mini meyire ye mama eni ye mama ma ye nana nom eni de afa ye hu biera mini minu ye nom eni ye mani yasifo eni de afa ye hu bia di oboni fo na sise biera se odi sia ye ana odi be sia ye

yada ewade nyankopon ase ewo baabiya ode yen aba abedro yi asempa fm 94.7 ena utie ye empire boy eye empire bo jumade bia ya tu din se otrini ni empire ba emoten se eye no ma bibre ebrande bia ade achi ukoda ene ukoda bia ade achi ya wada ene ya wada bia ade achi efiada ene se jumade eba so mi din de solomon jesi ajikum ewade nyankopon enhyira wo bebre se dani dan nyina wo jimre na woni ebosa empire ye no so a enenko ani de di kan a ye tie na ye bobie no ewade nyani a wasre ne mawo ma woni jie wie wo peye ewo yesu kristo na azo etini dinimo amen.